Vaš Radio Feral, radio koji se sluša. Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 431 432 za sigurnu vožnju. Vaš PG.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.

je za protekla 24 sata pruženo 47 zdravstvenih usluga. Dakle, 47 građana zatražilo je hitnu medicinsku pomoć u Domu zdravlja Kalesija.

E, kada već govorimo o vremenu, evo šta kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kada to možemo očekivati novi toplotni val.

rasti. Bosna i Hercegovina ulazi u period nadprosječno visokih temperatura koje bi lokalno mogle dostići i ekstremno visoke vrijednosti za ovaj dio godine, kaže meteorolog Bakir Krajinović. Takav razvoj vremenskih prilika ukazuje na mogućnost novog toplotnog vala, posebno u urbanim sredinama, kotlinama i na jugu zemlje, gdje se visoke temperature najteže podnose. Građanima se preporučuje da redovno prate zvanične prognoze i upozorenja, a već od sredine naredne sedmice može se očekivati period vrlo toplog, sunčanog i stabilnog vremena, kaže Krajinović. Novi val vrućina mogao bi posebno teško pasti starijim osobama, djeci, hroničnim bolesnicima i radnicima koji veći dio dana provode na otvorenom. Eto, dragi moji, pripremite se, izdržat ćemo i ovaj period, a toplotni val je već zahvatio dio Evrope, tako da je očekivati da dođe i na naše područje. Pa ljeto je.

Možda se nikada niste pitali šta će se desiti ako ste bacili opušak cigarete na cestu i niste je u potpunosti ugasili. Osim što je nekulturno i neprimjereno, možda i ne razmišljate da možete

0: uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Neđe ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
3: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
4: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
5: balkonskih ograda,
4: dvorišnih ograda,
5: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
4: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
5: Telefon 035 630 636.
4: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: i 60, 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

To smo svi zapamtili, himna našeg slušatelja Mercija iz Soline. Stoja nešto mi govori. Pozdrav za sve slušaoce od Mercija.

Idemo dalje, Ćana, pomozi mi. Za Timu iz Bošigovaca, pozdrav za vas u studiju. Hvala lijepo, Timo, pozdravi vama. Slušamo Ćanu i pomozi mi.

0: Idemo dalje, Šeki Turković dotaknuću za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom. Pozdrav za Radio Feral, hvala, pozdrav vama.
1: Neke usne tople koje dugo želim, noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

šta bi mi bez Sevdaha, Safetisović, dobio sam tri poljupca za našeg slušatelja Fecu. Hvala vam za pozdrave, pozdravi vama. A s obzirom da imamo veliki broj vaših muzičkih želja, nastavit ćemo i dalje, nećemo pratiti termin do 11 sati.

Zorica Brunsli kaže, težak je ovaj život za sinove Jasmina i Alena, snahe i unuče Adama, radi na Melisu i Neilo od Nijaza Kamerića.

Nihat Kantić, Šike Lela, pozdrav od Kamenoresca, Nedima i Stinje za sve fanove Maksa. Eto, bilo bi to sve za ovo druženje. Produžili smo nekih pola sata, ali šta je tu je, novo druženje od 13 do 14 sati uz kolegu Mirzu. Svima vama želim ugodan i uspješan dan i budite uz vaša Radio Feral.

13 sati i 17 minuta Feral Radio, emitujemo vaše poruke i muzičke želje, pozdrav za slušalce od Farisa, slušamo Šaku.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Spremite se narode, spektakl se sprema. Događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka. Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana. Drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan. Sabina Siočić i Lijepi san.
3: Ono moja, nešto bi te pitao.
2: A za djecu i odrasle, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće, u režiji organizatora bogato biće.
4: Mikrofonom Asem Čauš, kroz program vas vodi.
2: Takav se teferić samo jedan.

0: 5, 5, 2.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Spremite se narode, spektakl se sprema, događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka, Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana, drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brni i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan, Sabina Siočić i Lijepi san.
2: Nešto bi te pito, bil mi došla okopati žito.
1: A za djecu i odrasli, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato biće.
3: Mikrofonom Arsem Čauš kroz program vas vodi.
1: Takav se teperić samo jednom dogodi.

0: Od 20 sati, Mamić za ljepši
1: dom. Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram, super cijena 0,70. Tikvica kilogram 0,95. Otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50. Bronhi bombone marku 50. Više na robot.ba.
2: Spremite se narode, spektakl se sprema. Događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka. Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana. Drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan. Sabina Siočić i Lijepi san.
3: Ono moja, nešto bi te pitao.
2: A za djecu i odrasli, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće, u režiji organizatora bogato biće.
4: Mikrofonom Arsem Čauš, kroz program vas vodi.
2: Takav se teperić samo

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Spremite se narode, spektakl se sprema. Događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka. Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana. Drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brni i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan. Sabina Siočić i Lijepi san.
3: Ono moja, nešto bi te pitao.
2: A za djecu i odrasli, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato biće.
4: Mikrofonom Asem Čauš kroz program vas vodi.
2: Takav se teperić samo jednom dogodi.
3: Oženi se pobolje, žena sunce milo, a što materima, Bože gluho bilo.
2: Edin i Mumin Vokić zovu da posjetite teperić.

poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Easy Cry Collapse Bosna za društvo u Rajincima. Bila je to, poštovani slušalci, dakle, emisija vaših muzičkih želja. Naravno, poziv da budete i dalje uz vaš Feral Radio.

sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.